0: kire ewe
1: ti ana se ye se ne tie
2: mi de landlord na enwunya se obeba mi de mi
3: ayo mo de ebebre na me mani nwura ho ene ode amama hai wode ma wa bre na me mani nwura ho ene ode amama hai wode ma wa
4: ya na ye de mra na chichire etu omo so mra a wo manga na je atu mu wode pension sese wa ene sa de na panipo a wore na we che her policy planning and monitoring ne evaluation so ede ma wo mo ye fredi je bia santre ene wo se enka ma gana de che nyina dan trese now taye ana ugusu ye jai e san se mra nu be di se de se na fata na mo ye sidi aso mpotam ho eno mrante hene ya wa yamfre bo amu ye ye watam tuo wa dia sine yam wa gabo tuo eto se etupe dia tian so da ho na jase eno no akofo asam dia ba eno no opanyini wono so agina so edesa futoi ama na wo de ntre de course wo yi na se